0: محفل قوالي راديو 786 100.4 FM ستيريو.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کوئی نہیں, یہ پری ریکارڈڈ پروگرام ہے. پلیز نوٹ, ہم لائیو میسیجز نہیں لے پائیں گے, وی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیک لائیو میسیجز. ہر بار کی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر, اور جو مرحوم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے پھر سے خصوصاً دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ظالموں کے ہاتھ سے بچائے. تو پہلا کلام لیتے ہیں.

0: اب لیتے ہیں بریک عشاء کی نماز کے لیے, ملتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد.
1: Stay tuned to Mehfil-e-Qawwani Radio 7.

0: محفل قوالي راديو 786 100.4 FM
1: ستيريو. جی ہاں آپ سن رہے ہیں محفل قوالی صفیہ دلوی کے ساتھ آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. یہ پری ریکارڈڈ ہے پروگرام تو ہم لائیو میسیجز نہیں لے پائیں گے. اگلا کلام ہے نامی دانم نصرت فتح علی خان صاحب کے.

چھٹیوں کے دن ہیں تو امید ہے بچے بہت ریلیکس ہوں گے اور آپ بھی گھر میں سکون سے ہوں گے, چھٹیاں مناتے رہیں گے. تو اگلا کلام ہے آفرین آفرین.